рада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок всіх твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, цору, що вибрик маскарада. Те скапади,